Awurade wɔnso me mu a mɛka kwa. Awurade wɔnso me mu a mɛyare. Awurade wɔnso me mu a wɔne me bɛkyɛ.

0: foforo nso so yes obi hweye obi tie yade di unya yade abɔ wura busua no mu yade di abusua no nya ja yade sɛm nyina ma urate
1: na urate peye
0: ono no hweye bɔsa ne man tam piano mo eno de saye yarowa obi so hweye obi tie wɔso wadwuma no sika sɛm nyina ayɛ bisi basa Awurade sɛ sika ne dwetɛ yɛ ne dea enti Awurade gya wo sika sɛm no wadwuma no nyina mu ma Awurade
1: na Awurade bɛyɛ
0: ɔse deɛ ɛwuo no so bɛnya
1: nkwa oh amen
0: gyae adwuma no a ɛwuo no ɛma Awurade
1: na Awurade bɛyɛ
0: obi hwɛyɛ obi tie ɔse na wareɛ ɛgu na adwuma ɛgu ne ma ɛsɛe ne ma ware sɛm ne ma adwuma sɛm ne nkrataa sɛm obi man so o ne adwuma sɛm ɛwɔ obi man so gyae ne nyinaa mu ma Awurade
1: na Awurade bɛyɛ
0: gyae ne nyinaa mu ma Awurade
1: na Awurade bɛyɛ
0: obi so obi tete
2: my god
0: enu amu amu follow sida awa enyume no hu adanse ahodoa amafo di o radio ni tv no so enu enyume no so tv
2: yes
0: wona omo so ja omo hawo mu ema urade no omo no mu di adanse no enye so omo ja ne keke wo mo kra ro bo se tu anamo e ba solifiti se ene ya wada ye cancer day omo tu anamo ba na obeja omo hawo mu ma urade ene urade aya omo di adanse no
1: kwasem
0: obi so frem obi se ana me so mu wechiri ka minya ka meba obetima mo obi kra bi jina mo ma obi man so obi kru so ene ye counseling ye ba ye no kasa se o ha o ne se wa ma ne ne se o ha o na wo su hu no wa ma ne na wo su hu no enuru de obi je mu ma urade a o di adanse no
1: dabi
0: e ye to da so ye bie ye si da awa adanse no tuma e ye ti o mo mo so o mo tena o mo fie o ne o mo dem mo bom pae e to da so ye bie so mpa first service adanse no tuma e ya sho mo mo tena o mo fie ni o mo dem mo tv so radio so ye ti se de ne uti e re o mo mo follow ye meluku di adanse na wa pen krata over 30 years e o holland abonte o follow so mpa first service anu ho ma che na o jina so o sisi da awa na o jina so o se ene dey ono so Awurade aye enti won so how ni nyina gya ni nyina mo ma Awurade
1: na Awurade peye
0: ye enti na so mpa first service enye radio ana tv program na ye programmer onyame tumi ni na ho ode e de chire
3: so mpa fm
0: na wo twi nyina no eno okasa afa amane hunu ho suffering ene ni pebi won amane
1: kwasem
0: nipa bi tete nipa bi so aso fa ma ne hunu no obu ho a enye ne bɔne bi no waye na papa momo okoye ye no papa na ko wie no bɔne obi fa nipa bi batan ho se aho kire wo no ho nti no obeboa no obefra no ntoma obehye na tade obeto ama na di ene nipa na ma ne se sifom nipa na ma ne una ma ne nipa ne nam so ama ene na kwa nyina esese hwɛ dia danfo bi dia ye nipa osofo bi yeso bebu obi papa bi yeso obu obi mama bi obi se obu obi awade mu enyuma mu hwɛ bebi awakodidi nkomo bi die nim ni die wo mu nyina okan dia penim okan dia pemwa okan dia nipa gene di ene wa ma won sense form obi twi obi wura business bi mu adwuma bi mu obi kɔ kire obi China bebi e kɔ fa nneɛma obi kɔ obi kire obi kɔ ye fa so ye online business kɔ fa container ba ene nipa no a wo kire na adwuma no wo nneɛma na wo ton no ɛno pɛpɛpɛpɛ bi na wakɔ fa ɛna wo customers no wo bɛduru hɔ no ye sɛ ɔde nneɛma abrɛ wo ama wo deɛ no sɛ egu dan mu ene yento ene o kaisa nyoma ya ama kabia wode ama banka busem bia wakogen ene ye chichon ene obi etu efri bebi ote
2: yes
0: inyina ane se ene kabia meneno na ene nipa bi so ene kana meneno
2: yes
0: ene obi abeto mana